זהו חבר'ה, תנו לי קצת ביט, ביט, ביט. הייתי, הייתי באמריקה. אויה, אויה. הייתי, הייתי באפריקה. דבר, תגיד בקצב, אבל תלך. הייתי, הייתי באוסטרליה. הייתי בגריניץ' וילג', ראיתי את מטובי האנשים. הייתי באמריקה. הייתי, הייתי באוסטרליה. אויה, אויה. הייתי, הייתי באירופה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. הייתי מזוזן.

0: במטף היין, 1933.
1: רגע, 1933, לוצו, רגע, 1933, רגע אחד, חיפשתי חלומות גנוזים והימרתי על סוסים. אוח, לכל הרוחות, הלכו לי ליבוד 5 שנים.
2: אבנר, יש לך איזה משהו מעבר מוזיקלי או משהו?

0: פתאום ראיתי ענק אחד שתפס איש כמו שאנחנו בגודל שלנו, הכניס אותו לתוך בקבוק, הוא כיסה עם היד את הבקבוק, וכל הזמן, והאיש צעק נורא, נו לצאת, הוא צעק נו לצאת, והענק השתעשע בו, הוא הוריד את היד מהבקבוק, הוריד ושם, הוריד ושם, וזה...
1: נו לצאת! נו לצאת! נו לצאת! נו לצאת!
2: Muarik in Hamalid, Oga Kolie the Sedar, a Tarak Tari Pahut Lea Shenari,
3: huh? Fuchs le Horarukot Fuchs. Та біт обінян омий долог.
4: Ані ло йоде, якун ще дарама.
3: Фукс обінян. Ані ло йоде, я.
4: Ані ло йоде, я. Ані ло йоде, я.
5: Це городе.